Prvi članek je iz Slovenske tiskovne agencije, njihove stran znanost. Članek je bil objavljen četrtek 9. julija. In slovenskega raziskovalca na področju strukturne biologije in člana Avstralske akademije znanosti Boštjana Kobeta so izvolili za člana Britanske znanstvene akademije The Royal Society, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. Postal je drugi Slovenec v zgodovini, ki je prijel to priznanje. Prvi je bil Janez Vajkard Valvasor. Kobetu so naziv Fellow of the Royal Society podelili na podelitvi v Londonu, je sporočila Inženirska akademija Slovenije. Gre za eno najvišjih mednarodnih priznanj za znanstveno odličnost. The Royal Society, ustanovljena leta 1660, je najstarejša neprekinjeno delujoča znanstvena akademija na svetu. Članstvo v njej je priznanje izjemnim posameznikom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju znanosti. Kobe je postal drugi Slovenec v zgodovini, ki so ga izvolili v Britansko akademijo znanosti. Prvi je bil Janez Vajkard Valvasor, ki je član postal leta 1687 zaradi svojih pionirskih naravoslovnih raziskav. Kot navaja IAS, skoraj 340 let pozneje izvolitev Boštjana Kobeta predstavlja pomemben mejnik za slovensko znanost in potrjuje mednarodno prepoznavnost slovenskih raziskovalcev. Kobe je svetovno priznani raziskovalec na področjih strukturne biologije, raziskav proteinov in patogenov ter imunskega odziva in molekularnih mehanizmov okužb. Njegovo raziskovalno delo pomembno prispeva k razumevanju ključnih bioloških procesov in razvoju novih terapevtskih pristopov. Diplomiral je iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, doktoriral pa iz biokemije in biofizike na Univerzi v Teksasu v Združenih držav Amerike. Od leta 2000 je profesor strukturne kemije na Fakulteti za kemijo in molekularne bioznanosti Univerze v Queenslandu v Avstraliji. Za svoje delo je prejel številna mednarodna priznanja in nagrade. Od leta 2018 je tudi član Avstralske akademije znanosti, leta 2020 pa so ga imenovali za slovenskega ambasadorja znanosti. Izvolitev Kobeta pomeni veliko čast. Raziskovalne karijere imajo vzpone in padce, a taka priznanja res pomagajo, da vztrajamo naprej, je dejal. Ob tem je poudaril, da je k njegovemu dosežku pomembno prispevala tudi osnovna in univerzitetna izobrazba, ki jo je pridobil v Sloveniji. V IAS so ob tem izpostavili tudi, da je Boštjan Kobe sin njihovega člana, kemika Jožeta Kobeta, ki je pomembno prispeval k razvoju antivirusnih spojin in bioaktivnih molekul. Kot so še navedli, njegova izvolitev predstavlja tudi simbol medgeneracijske znanstvene odličnosti.

Celjski dijaki z drugim mestom v timskem izzivu na svetovnem prvenstvu v robotiki. Tako je članek objavljen v petek 10. julija na slovenske tiskovne agencije stran Sta znanost. Dijaki srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije šolskega centra Celje so na svetovnem prvenstvu v robotiki v Južni Koreji v timskem izzivu osvojili drugo mesto. Ekipa je razvila avtonomnega reševalnega robota, pri katerem je sama načrtovala mehansko konstrukcijo, izdelala elektronske sklope ter razvila programsko opremo za avtonomno vožnjo. Vstopnico na svetovno prvenstvo RoboCup leta 2026 je dijakom prislužila lanska generacija tekmovalcev z drugim mestom v Braziliji, so sporočili iz šolskega centra Celje. Letos se ekipa Mechatronics Rescue Team ni uvrstili v finale, je pa v kategoriji timski izziv zasedla drugo mesto. Ekipo so sestavljali Nika Kroflič, Matic Grilc, Gregor Orešič, Arnej Kovačič in Lovro Bratina. Priprave za letošnje tekmovanje, ki je potekalo med 30. junijem in 6. julijem v Incheonu v Južni Koreji, so potekale vse šolsko leto pri projektnem in raziskovalnem delu, veliko ur pa so dijaki opravili izven pouka. Razvili so avtonomnega reševalnega robota, pri katerem so sami načrtovali mehansko konstrukcijo, izdelali elektronske sklope ter razvili programsko opremo za avtonomno vožnjo. Robot je moral na zahtevnem poligonu samostojno premagovati različne ovire, zaznavati okolico s pomočjo senzorjev ter upravljati naloge, ki posnemajo razmere po naravnih nesrečah. Izzivi tekmovanja so bili razdeljeni na tri področja: vožnjo reševalnega robota po različnih terenih in ovirah, preizkušanje senzorike, kjer so se s kamerami zaznavali QR kode, simbole za nevarnosti, gibanje, temperaturo, barve, črke, magnetno polje in manipulacije, kjer so odpirali ventile, pregledovali cevi. Ekipa TŠC Footbot iz Tehniškega šolskega centra Maribor pa je na svetovnem prvenstvu RoboCup leta 2026 v izzivu Super Team osvojila četrto mesto v izzivu RoboCup Junior Soccer Infrared 2 vs. 2, ki velja za najprestižnejši del posameznih iger, pa šesto mesto, je v začetku tedna sporočil ravnatelj Aleš Smole.

Še en članek iz slovenske strani Sta znanost, ki je bil objavljen sreda 8. julija. V okolici Idrije so našli fosil, za katerega so na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU potrdili, da gre za okoli 235 milijonov let star zob vretenčarja, morskega plazilca Placodonta. Ta žival je poseljevala tople plitvine z obrobja tedanjega oceana Tetida. Najdeni zob je morda največji, kar so jih doslej našli iz tega obdobja. Najdba na območju krajinskega parka Zgornja Idrica je pomembna zaradi izvrstne ohranjenosti in redkosti za to obdobje. Pripomogla bo k razumevanju evolucije te živali in prepoznavnosti krajinskega parka. Placodontov zob je na enem svojih obhodov našel Gregor Kožel, naravovarstveni nadzornik v krajinskem parku Zgornja Idrica in že od otroštva navdušen raziskovalec narave. Zagledal sem zanimivo črno stvar, ni mi delovala kot školjka ali amonit, ampak bolj kot rastlina, lokvanj. Čeprav nisem našel odgovora, sem vedel, da je najdba nekaj posebnega. Je na srečanju z novinarji povedal Kožel, ki natančne lokacije najdbe ni želel razkriti, da bi najdišče zavaroval pred neodgovornimi raziskovalci. Po svetu z več geologi je najdbo poslal na Paleontološki inštitut Ivana Rakovca Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti oziroma ZRC SAZU, kjer so po več opravljenih raziskavah, med drugim tudi iz EDS tehniko, s katero določijo kemijsko sestavo snovi, potrdili, da gre za zob vretenčarja in sicer Placodonta iz obdobja Triasa izpred okoli 235 milijonov let. Ta žival je poseljevala tople plitvine z obrobja tedanjega oceana Tetida. Morski plazilec Placodont zato ni dinozaver, saj se ta izraz nanaša le na živali, ki so živele na kopnem. Placodonti so bili veliki od 1,5 do 2 metra, po videzu podobni želvam z močnim oklepom za zaščito pred plenilce. Imeli so kratke noge in široko glavo srčaste oblike, niso bili dobri plavalci, večinoma so se zadrževali na dnu in strgali školjke, pri čemer so si pomagali z močnimi zobmi. Zanimivo pri Placodontih je, da so bili zobje ploščati kot gumbi z veliko površino in nizki, kar je značilno za živali, ki so se prehranjevale z zelo trdo hrano. Večinoma so jedli školjke in so morali drobiti trde lupine, zobje so morali prenesti zelo velike pritiske in so zato ploščati. Tudi sklenina se je evolucijsko prilagodila in postala veliko trdnejša, je povedala paleontologinja Irena Debeljak. Posebnost Placodontov je bila tudi, da so jim obrabljeni ali poškodovani zobje izpadli, vedno znova pa so jih nadomeščali novi in vedno večji. Iz časa Karnija, eno od podobij Triasa, pred približno 235 milijoni let je razmeroma malo Placodontov, zato je vsaka taka najdba pomembna za razumevanje evolucije teh živali in njihove razširjenosti. Zaradi plitvomorskih povezav vse tja do Kitajske. Vsaka taka najdba je pomembna za razumevanje evolucije te živali in njene razširjenosti. Zob je res izjemno velik, morda največji, kar so jih doslej našli iz tega obdobja. Ima lepo ohranjeno mikrostrukturo zaradi zanimivega načina, kako se je zob ohranil. Grizna površina je pritrjena v kamnino, zato sklenine ne gledamo kot običajno od zgoraj, ampak od spodaj.
bo s študijami verjetno mogoče ugotoviti evolucijske posebnosti tako močne sklenine, ki je pri plakodontu še slabo raziskana. Taka najdba pripomore tudi, da smo raziskovalci vnaprej bolj pozorni, da na tem območju lahko pričakujemo še kakšne najdbe, je pojasnila Debeljak. S nadaljnimi raziskavami bodo paleontologi določili tudi rod tega plakodonta. Ena od možnosti je, da gre za Ciamodusa. Po zaključku raziskav bodo fosil predstavili javnosti. Najditelj Kožel upa, da bo vsaj v obliki replike na ogled tudi na območju krajinskega parka Zgornja Idrica.

Dragi rojaki, kazalci na uri se pomikajo na pol trek in se moram za danes od vas posloviti. V sredo zvečer ob 7. uri pa ste zopet vabljeni, da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Dobar dan od Rosemary.